0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Good Pilarisaarusi Orusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunnikkin illumut sianerit aatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
1: Tässä auto plus illit pillutit. Ilisi mä viuk nenok media kut internet kanale kaavut si paus on nagassa sutit. Utiu mut fem non no kroni sin ni dalto si paus tässä. Abdo kutangi dok TV kanale kanok amassati sut pinaritit. Imaluni internet tipsuk kesuza sotto tokkasi menarit. Pääsi kannaa osukkuit nenok media että viuk tuotannikin ilmimut Siinä sutit imeluunit nanoq media nekhet kiillikkuit pääsisakannaruit.
0: Nanoq FM.